0: gewesen. Und ja, man ist zufrieden.
1: An 18 Abenden ist im Schlosshof gespielt worden. Bis auf eine 20-minütige Regenunterbrechung konnte jede Vorstellung stattfinden. Der nackte Wahnsinn war die 22. Produktion unter der Intendanz von Wolfgang Böck. Seit 2004 haben mehr als 314.000 Menschen die Schlossspiele Kobersdorf besucht. Im nächsten Jahr wird Nestroys Komödie Der Talisman auf dem Programm stehen.
2: Bei uns geht's jetzt weiter mit den Nachrichten in kroatischer Sprache und Marijana Palatin.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Subotu je završio treti tamburaški kemp Hrvatskog kulturnog društva na Pagu. Oko 60 sudionikov se je cijeli tjedan u različnih grupa vježbalo tamburanje i jačenje. Stručni peljači su bili Štef i Matija Fortuna kot i Mario Zbiljski. Lukas Kuanfant, ki je skupa s Dominikom Tarlijanom organizirao priredbu, bilancira kemp ovako.
4: Svaki put su novi izazovi, svaki put je drugačije. Ovo leto smo imali nastup, a to u srijedu. To je bio velik izazov. Čačiš guslat da se dobro prezentiraš, ča znaš za vježba u tom času i ćeš ljudem pružit da su dalje interesirani na tom. To je bilo najteža točka. Vi si imate predstaviti, va 3 dni smo se zavježbali čisto nove jačke.
3: Tamburaški kemp na Pagu, Kanu i Kljetu opet organizirati u juliju. U Puli u Hrvatskoj je danas počeo hrvatski tečaj za mlade ljude u starosti od 12 do 16 let. Prik 30 sudionikov se je čir autobusom odvijezlo na UF1-1 tečaj za vježbanje hrvatskog jezika. Na programu su pravoda i izleti, kupanje i druga zabav. Ugarski medijski i informacijski centar UMIC planira još ljetos u jeseni izdati 3 nove dičje knjige. Seriju vetjezičnih dičjih knjig UMIC for Kids korišćavaju i učuvarnica osnovnih škola i drugih institucija. Momentano da završavaju dijelo na 47., 48. i 49. izdanju. Slijedi prognoza vremena, die Wetteraussichten.
5: Einige kleine Regenschauer sind unterwegs momentan im Burgenland. Ansonsten bleibt es trocken, eher wolkig momentan. Aber am Nachmittag wird es auch Sonne geben. Und vor allem bleibt es recht windig heute bei 26 bis 30 Grad. Morgen am Dienstag wird es schon heißer, bis 32 Grad mit viel Sonnenschein. Und am Mittwoch, da sind es dann wieder 35 Grad, die wir da aushalten werden. 12.37 Uhr, schauen wir noch auf unsere Straßen, da kommen Sie gut voran, keine Störungen.
6: Mahlzeit Burgenland mit Silvia Schäfer.